0: Pamela. Evo sam.
1: Evo sam.
0: Evo sam.
1: Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Evo sam. Ev